0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som stannar för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
3: På sommaren hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och pikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Autor Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Och du smakar den för du ser den.
3: Ja, där kom regn igen. Kom da in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning helt oavhängig av värmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Ja, det var Charlie Puth med Changes som öppnar morgonshowet här på Radio Ålesund. Den onsdagen 3 juni. Troninge är som vanligt tillbaka i studio för att lösa det genom denna onsdagen här på Radio Ålesund. Hoppas du är kvick och rask och fin och är klar för dagen. Och inte minst, tjockt att jag får lov att vara med och starta onsdagen samman med det. Idag är det 3 juni, alltså årets 154 dag, och vi sänder en extra hilsen till alla som har namnedag. Så gratulerar Rakel och Rasmus. Och denna dagen är också känd som Rasmusdagen eller Skoklefallsdagen, en gammal märkedag som traditionellt markerar slutet på våren flera städer i landet. Vi ska som vanligt hålla uppdaterat på lokala nyheter, trafik och vär och annan god stämning genom morgonen. Och lite senare idag så ska vi få det ändå checkare, för då får vi gäster ifrån sommarshowet på fabriken. Det är 9 idag. De kommer för att fortälla om årets föreställning och vad vi kan glädja oss till denna sommaren. Så nu är det rätt och slett bara att finna fram kaffekoppen, skru upp volymen och gör sig klar för onsdagsmorgonen. För du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund.

0: for you.
1: Det var Max McNone, Better Me For You här i morgonshowet på Radio Ålesund. 6 minuter över halv 8 har klockan blivit den onsdagsmorgonen. Mitt namn är Trond Inge, hoppas du har en fin onsdagsmorgon. Och finare skall den bli, för det är nämligen inte länge till VM går av staben. Norge är ändligen tillbaka, och jag får nästan se, som vanligt så är det Shakira som är på plats med musiken. Hon har lagat årets VM-låt, den heter Die Die, men nu så ska vi få ett aldrig så lite tillbakablick till Shakiras gode gamla låt Whenever, Wherever. För du och du, den står sedan, och lite fart i den också, så kanske vi vaknar lite denna onsdagsmorgonen. Ha en fin dag.

The Faith of Ophelia av Taylor Swift fick gleden av att åpne 8-timmen av morgenshowet här på Radio Ålesund den onsdagen 3 juni. Mitt namn det är Trond Inge och jag ska hålla dig med sällskap denna onsdagsmorgonen och det är som sagt 3 juni. Solen den har varit uppe i stund allerede och du är kanske på väg till skola eller jobb. Uansett hur du befinner dig denna onsdagsmorgonen så sätter jag pris på att det är för vär en del av starten på din onsdag. Lite senare idag så får vi besök av gäster ifrån sommarshow på fabriken. Det blir i 9-timen där jag dukar upp för att fortelle om årets föreställning och vad vi har i vente när sommarshowet går av stabeln på fabriken i sommar som vanlig. Vi skal selvfølgelig kose oss sammen vid denne onsdagen med mange av dine favorittlåter. Kanskje du får noen nye også i løpet av dagen. Vi skal til en god bit nå. En av mine favoritter for tida, det er Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. En 63 år gammal man i Australien har ilagt besöksförbud mot prinsesse Ingrid Alexandra i 2 år. Efter rättsmöte i natt havnet mannen i en konfrontation med en fotograf och blev pågrepet. Och prinsessen landet på Gardermoen i morges. Kronprinsesse Mette Marit har den sista tiden blivit dåligare och Ingrid Alexandra har reist hem från Sydney för att vara med sin mor. Det är brudd i förhandlingarna för ansatte i luftfart och reiseliv och därmed fare för strejk i fällesferien.
2: Vi har inte blivit mött på våra krav och vi upplever att NHO luftfart inte kommer oss i möte, säger förbundsledare i HK Norge Kristoffer Beckham i en pressemelding. Uppgöret omfattar runt 1200 flygplatsansatte som bland annat jobbar på incheck, gate och biljetteskranker. Hvis det inte blir enighet hos riksmäklaren blir det strejk, melder HK Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland och resten av de andra VM-stjärnorna har ankommit USA för VM-uppladdning efter en lång resa i leid privatfly. Landslagschefen är förnöjd med faciliteterna i Greensboro.
3: Nej, nu har ju det har varit folk här 3 gånger så det har stora förväntningar till.
1: I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
4: Norsk export, beklagar, Norge har exporterat sjömat för 13,4 miljarder kronor i maj som är 1% lavare än maj i fjol. Själv om priserna på lax, torsk och makrell steg gav inte det värdeväxt. Hittill i 2026 är det exporterat sjömat för 70,3 miljarder kronor, en nedgång på 2% sammanlignat med samma period i fjol. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA er markedet som har hatt størst tilbakegang de første 5 månedene av året. Og Ålesund kommune går til sak mot staten i en tvist om hvem som skal betale for omsorgen til en sterkt pleietrengende mann. Kostnaden er på rundt 1 million kroner i måneden. Kommunen mener betalingsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttet fra, mens helse- og omsorgsdepartementet mener Ålesund må betale. Kommuneadvokaten sier til NRK at saken er prinsipielt viktig og kan få betydning for lignende saker i andre kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygd Stad skipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riese og Jonne Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet som nå er beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre trafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det är sol och fint vær på Sunnmøre denne onsdagen och det skal bli ganska så fint vidare också. Temperatur upp mot hele 23 grader och stort sett lätt till laberbris i från sør-øst-øst.
5: Trafikken presenteras av Auto 88 Ålesund.
4: Trafikken den ser ut til å flyte normalt på veiene rundt om på Sunnmøre. Lite trafikk for øyeblikket og gode kjøreforhold for de som er på farta.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är meldt om en strålende fin onsdag vidare och så starten har varit tipptopp tommel upp och meteorologerna där meldt om en fortsatt fin onsdag för till trots för lite skin emellan så är det inte meldt om en nedbör. Sola den vill glimta till oss emellan men det bästa av allt temperaturen ska upp på runt 23 till 24 grader här I Ålesund denna onsdagen. Stort sett lätt bris ifrån öster resten av dagen. Solnedgång 23:15.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Det har ikke blitt rapportert om trafikale problemer så langt til denne onsdagen, og vi satser på at resten av onsdagen går knirkefritt for seg. Skal du vel merke komme over noe, så må du gjerne sende trafiktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på sitt 11:10:59.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Du hör på Radio Olsund och det är Morgan Show med Troninge i studio. Hoppas du har en fin onsdag och inte minst att du får en fin onsdag vidare i det vi ska strax få mer musik. Men först en rask uppdatering om att vi självfølgelig också på fredag ska träcka någon vinnare av kinokonkurrensen. Och det vi lurer på denne uka, det er rett og slett hva jobber Mario og Luigi som før de ender opp I soppriket. Hvis du vet svar på det, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Nå skal du få musikken fra Alex Warren, Eternity.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Alla ni partier på Stortinget ska nå vara eniga om nytt försvarsförlik ifølge VG:s upplysningar. Förliket ska innehålla mer pengar till övelser i försvaret och en uppdaterad plan för luftvärn. Utrikes- och försvarskommittén har jobbat uker på övertid för att landa en ny långtidsplan för försvaret. Nu ska stortingsgrupperna godkänna resultatet. Påstander om att 16 år gamle Shada blev drept i en barnevernsinstitution blev i årvis spredt i sociala och alternativa medier samt på Stortinget. Barneminister Lene Vågslid lover att ta grepp.
2: Vågslid vill att Bufdir ska se på barnevernets rutiner när det gäller information till pårørende, i tillägg till rutiner på vad barnevernet kan göra när det spreds feilinformation om och bilder av barn.
1: Hör Shadas historia i podcasten Allt fortalt. Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Ingrid Alexandra är hemma i Norge för att vara sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blivit dåligare av lungsjukdomen.
3: Hon har ju kommit hem för att vara sammen med moren sin och familjen, och så får vi heller komma tillbaka till hur länge hon ska vara. Men hon planlägger ju att ta graden sin och fullföra den i Australien som planlagt.
1: Sa kronprins Håkon under sitt besök i Japan. I studio Ellen Fredriksen, nyheten för alltid på VG.
4: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i mai, som er 1% lavere enn mai i fjor. Selv om priserne på laks, torsk og makrell steg, ga ikke det verdivekst. Hittil i 2026 er det eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner, en nedgang på 2% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norges sjømatråd har 2026 vært betydelig mer krevende enn fjoråret, og USA er markedet som har hatt størst tilbakegang de fem første månedene av året. Och Ålesund kommune går till sak mot staten i en tvist om vem som ska betala för omsorgen till en starkt pleietrengende man. Kostnaden är på runt 1 miljon kronor i månaden. Kommunen menar betalningsansvaret ligger hos kommunen mannen flyttar fra, mens helse- och omsorgsdepartementet menar Ålesund må betala. Kommunadvokaten säger till NRK att saken är principiellt viktig och kan få betydning för hur liknande saker blir hanterat i andra kommuner. Og 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har signert et opprop for å få bygget Stad skipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riese og Jonne Askeland. Dette skjer etter at regjeringen foreslo å skrinlegge prosjektet, som nå er beregnet til å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreke at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional, betydning, skriver NRK.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. En av de siktade för drapet på en kvinna som blev funnet i en heis på Grönland i Oslo ber om att bli löslatt. Det får VG upplyst av försvararen. Tillsammans tre män är drapsiktet. Prinsesse Ingrid Alexandra är hemma i Norge för att vara med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blivit dåligare av lungsjukdomen.
2: Hon har ju kommit hem för att vara samma med mor sin och familjen, och så får vi heller komma tillbaka till hur länge hon ska vara. Men hon planlägger ju att ta graden sin och fullföra den i Australien som planlagt.
1: Det sa kronprins Haakon på sin sista dag av besöket i Japan. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte over soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. Rundt 2000 arbeidere ved Sofi stadion utenfor Los Angeles kan muligens gå til streik en uke før USAs åpningskamp mot Paraguay. Årsaken er at de har jobbet uten kontrakt i ett år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Boligprisene fortsetter å stige i vårt distrikt. I mai måned så steg boligprisene i Ålesund med 2%. Det var den høyeste prisveksten i landet. Bak oss fulgte Fredrikstad og Sarpsborg med en oppgang på 1,3%. Det viser nye tall fra Eiendom Norge i dag. For landet samlet sett så var prisutviklingen også så vidt positiv med knappe 0,3% i mai. Og samlet for hele året til nå 5,8% nasjonalt. Ålesund er sammen med Tromsø de byene i landet som har høyest prisvekst hittil i år, med vekst på hele 14%. Fem unge menn og en mindreårig mann er i Sunnmøre tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen mann. Hendelsen skal ha skjedd i september i fjor, og den fornærmede mannen skal ha fått omfattende skader, ifølge NRK. Og til slutt, tilsammen 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland fylker har signert et nytt opprop for å få bygget Stadskipstunnel. Blant dem er fylkesordførerne Anders Riese og Jon Askeland. Dette skjer etter at regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet som nå er beregnet å koste 8,6 milliarder kroner. Ordførerne mener skipstunnelen vil gjøre sjøtrafikken tryggere rundt Stad og understreker at prosjektet har nasjonal, ikke bare regional betydning.
4: Ettermiddagsrushet är sponsrat av Jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Här är veknyheterna. Det är nu 8 personer som står på liste för att få ny lunge, visar ett tal stiftelsen organdonation har fått från Rikshospitalet. Vid nyttår var det 5. Det är inte klart om kronprinsesse Mette Marit står på listan. Det genomförs årligen cirka 30 lungetransplantationer. Det har varit en allvarlig trafikolycka i Holmestrand i Vestfold. En bilförare är bevisstlös och luftambulans är tillkallad. I Rauma i Møre og Romsdal har en person fallit 15 meter. Helikopter är på väg. Lagmannsretten upprätthåller domen mot författar och kändispastor Runar Søgaard på fängsel i 2 månader för vitvasking, det meddelar Svenska Expressen. Han ska ha svindlat äldre för pengar. Nord-Norge kan få årets hittil varmaste dag denna uka, enkelte steder med temperaturer över 26 grader.
2: De nästa dagarna och i helga är Nord-Norge värvinnaren. Troms och Nordland kan få upp till 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal och Trøndelag får också fine sommerdager. Sør-Norge och Vestlandet däremot kan vente sig regn och temperaturer mellan 12 och 15 grader.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Dagmamma-saken skall upp i retten på nytt. Den handlar om en dagmamma som i 2019 blev dömd för grov våld mot en ett år gammal jente som senare döde i 2006. Hon har nu sonat färdig straffen men hävdar att hon är oskyldig. Ett centralt stridsspörsmål har hela tiden varit om skadorna uppstod för eller efter att jenta blev levert till dagmamman. Det blev vist video i retten i London i dag där en norsk 19-åring står tiltalt för drapsforbund. En video visar två handvapen och ammunition på en säng och videon är från rätt för 19-åringen blev pågreppet. Han riskerar 45 års fängsel. Ett brittisk marinehelikopter styrtet i ett jorde i Devon i dag tidlig och tre personer omkom. Frykt för Ebola förer till problem för Kongos VM-förberedelser. Laget uppehåller sig nu i Belgien och träningskampen mot Chile är avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

скажи. Vattfaldan, va? Det är vad jag kallar ens namn. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu. Men prisen ändå är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han så förvar mig. Då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygge händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
3: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premium SUV med lång räckvidde, fyrhjulstreck och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
6: vannsport,
5: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
5: forskerfabrikken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.